che number no na yini nkomo aka mi ti bese enwotwe na ajabo afo me pagemi mu na me pie ko chia center ho number ni 0243 73 72 and 10 wa utie mi online eja boafo 0243 73 72 and 10 eja boafo me 9 intimidante eja boafo me sisi intimidante eja boafo me na me disi fuma ase fum eja boafo na me japadi e firi misa eja boafo na me dwuma e kofom ye dum ujan ujan idum ono ya boafo no eyi o man twene firi so bra be pie Kumasi Culture Center me kasei bra be pie Kumasi Culture Center me no kasei edin ye eja boafo eye Kumasi Culture Center odie obi bi yale wo yale etwa e ba anadwo wo hana maka me mamia owo sepedo tebu nsum ho a ototo bayira ne bodie eye wo go ka ho ne bondi nse na efu enwenwen me se me de ne be manadie e ma so saade ababa wo bi etu nsu chachufo she bonkuni ne fas ni ni me fane ko ajabo afo aso ne yeso na ebi ehu etwa ne bi ehu ebi di ehu wa wo mienu o na so edin wo tofo ma na wadane wowo kai she yenku na yeku ni mase eti dia how biela ana pebra ba ye busa tu ana mobre Kumasi Culture Center bra asone yeso ho Kumasi Culture Center wo so ba eja boafo asone yeso ho me ne nana hima ene bo ho obon kwande sankwande me me de obesan kwan kwesi ada de wonsa moye mobi ansan kwan ho ene se kwesi ada akura boafo me nko ho ne mo me ka sei die pe e should go ho se eja boafo me hie wana pei post it ha me me nine minute me fancy form eja boafo ni ama nkoyi kese eka usunsumu ha enti e dada wa efa ba bia wo bia me ka sei ni a to no enya mpae bo asem o se eja boafo me bompa yo me ya fasting eye nemo edie poti na masa o hawan ato e kese o sori tu ana mama o ma wa o ho enye me ko form bebe won kawe enwene society ho na na mi se o makọ ma pom se ade o se fide na suan wie twetwetwetwe o se o se akwe wa ba o dia drone na ba eduo ni nyame nyame ne ma bibia ye adwuma wa sase wie su nyankopon hwe bibia be se wie ase bia ye nyame ma kwan ya ensi eti ji bibia di se e wo ho na oni mu ho akwan nti wo fujidi se eni ho me den di ajaboafo eye Kumasi Culture Center anape brebe ye abusa abusa ni ye se 100 cities akwakura 100 cities abrewa aketeshua akura ya wone nakura odi be ye abusa ma akura sa na aye se dampu enim 18 years enim 90 years ni nyina ye baako etini ya jabu wafo. Anapei entena akura. Aka miti besi insia. Ene kakra kakra wohu. Na akura meko. Biti mi epusu ahumano. Pusu ahumani sisiye. Mejonswa ni biya kemu. E jabu wafo. Enenyema eni koso. Enyema mkoyi. Etini ya jabu wafo. Fanambano. 0243 73 72 and 10 Pusu ahumai. Pusu ahumai. Wanya number no. A 0243 73 72 and 10 And yama how? Soon sumi ya die. I bet now swatch it. Ubeta no bin uda. At now swatch it. Wabon paye ye chem yin tmichem. Chewadina kai.